0: Орія Доноде реклама.
1: Тадбір корлер учун янгі імкон єд. Президентымызның 177-чі сон фармоныге көрі давлат активіні харит қылып, толуының 50%-ні 6 ойда толасангіз, қолген қысмыны 7 ел давамыда фойсыз болып толашынгіз мүмкен. Аукционлерді іштірок етін. Еаукцион.уз.

0: Өзбейнің өзі қызыл дейді, өзінің сөзі қызыл дейді.
1: Алтын ауқат беймезе болсам, шүрім болсам, қайнаналарды шақып қоярды. Қоныз нәмінде беймезе, оныз ауқат қылыш өргеткен. Қазір че, дарды ішеді. Ай, келін қолыз дарт көрмесін. Бұна қайын ауқат қыласын. Күлләріз мін жөшірім. Ой, қиген ауқат үзі үш күннен бері отыны тапамаймыз. Чат GPT-де қылдыз мін? Сөне интеллект мі бол енді? Ай, күлләріз дарт күшіні қайын шырын ауқат болады мі? Ой, жан, кесет япсын мі? А шырын болса, ешті кім еме япты ко? Ой, немеге ешті кім емейді? Мәне итімізі япты ко? Сіз кегенден бері анча семіріп қалды мән шуян. Ой, сіз ауқатсыз дүмінікілер қосам өп кеті ұрады мән шу. Болды, ой, жан, түшіндім, бүгін тырнағларым оген мән? Сұр ауқат қы берем, әндім ауқат қы берем, ой, жан? Сіз өзіден сөрейін мәне өзіден. Бұл бүйтті мәйсен бүгін? Кенлейін не мәкі берсін? Кечегі ауқат тұрып дейу діпті.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз үчүн 200 гигабайт. Бу Uztelecom супер люкс тарифа. Баранча 2 ой давамыда ойыге 77 000 сум орныге 70 000 сум. Батавсыл маалымат Uztelecom.uz сайтыда. Хызмат лицензияланган. Ориат Донода, анық вақт.